Dus ches rodonts e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. Indumenges elektion, indumenges elektion. Noi ein affar la cuvianza, e mincin bain clair plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sunt proponuts, voi cicianuns, sunt proponuts, voi cicianuns. In lündes dimma ce aspet, scorsis es voli far.